0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Nešto razmišljam, nije lako biti ono školarac.
1: Što?
2: Pa kao sad, završavim se raspust.
1: Uf, ajde bre.
2: Gledaj, četvrtak i petak, ajde. Znači, još četvrtak i petak, ajde.
1: Okej. Okay.
2: Nego ta subota, neka priprema, nedelja.
1: Da.
2: Užas. Ubio bi
1: dobro,
2: se da treba...
1: Da.
2: Da je nedelja i da treba ono, kao ponedeljak, utorak, školu, kad već trebaju.
1: Da, super ako te neko detence začulo, mada nije, ko će te čuje sad, oni spavaju bukvalno i dalje, koliko da, god mogu da iskoriste. Da.
2: Ne, nego onaj pritisak roditelja jeste, dan pre nego što krećeš u školu.
1: Jesi pročitao?
2: Meni nije to A, nego jesi pročitao lektiru?
1: Da, misliš da je pasivna agresija? Pa da, ja mislim da, boga mi, da mislim da postoji sad ova tri dana pred, može da bude i direkt vrištanje, ali dobro, ajde, mislim, imali su vremena i da se odmore, pazi, mene kjevu pravu svaka,
2: yes,
1: imali su vremena i da se odmore, imali su vremena da se izigraju, izvini, cijelo leto je prošlo, ajde, tako, bogati.
2: Da vide malo, znači, drugare, da se druže u školi, da idu.
1: Yes.
2: Da,
1: kako te mama budila kad si bio mali?
2: Nije, Čale me uglavnom budio, da, i budio me jako čudno. Samo je ušao u sobu i kada ustaje sile, škola zove, dođu u dvore moje.
1: A,
2: glupa, neka glupa rima mu je bila ceo život, da, to je tebe.
1: Mene uđe samo u sobu, pošto ja sam pokrivena, leti i zimi, da, ne znam za vas. Samo uđe i otkrije me.
2: Da, najgore.
1: I onda zimi se smrznem, leti svako ko vidim da nešto nije u redu. Samo dođe i otkrije me, izađe i to je to.
2: To ili zavese samo skloni. To je
1: da,
2: to.
1: Da.
2: Dobro, ima još klinci. Ajde, spavajte lepo, družite se još par dana.
1: Da,
2: pa da krenemo u školu zajedno. Closer, može?
1: Ajde.
2: Tu smo do 10, lagano, kafica, sve po redu.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
4: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
5: Ovo je TDI.

0: Sun Goes Down, Robin Schulz. Donio sam kafu.
1: Donio je kafu, donio je doručak. Gledam i ne verujem. A znate šta je donio za doručak? Ja moram sad ovo da prokomentarišem, malo pre sam rekao kolegi. On je donio, dobro, kafu što je kupio, nije kupio ono kapsulu, nego je kupio u kafeteriji kafu. Da. Mislim, kafeterija kao tamo gde se kafa prodaje, da. I kupio je granolu, kupio grčke jogurte, voće, ja sam u fazonu. Izvini, momak, 27. avgust, odakle pare i si dobio na kladži, šta je bilo?
0: Ne vrede te pare koliko osjećaj ovog sada što ću uraditi.
1: Aha, šta?
0: Sve sam vam obezbedio, na vama je samo da učite.
1: Aha.
0: Dakle, mora to da se izgovori i kreće škola i bit će klasične te rečenice roditelja.
1: Da, da, hoće.
0: Sve sam ti obezbedila, tebi je samo da učiš, da zagreješ stolicu i slično. Yes. I htio sam se podsjetiti od tih rečenica.
1: Može. Znate koja je nova? Ja ću da dam još jedan primjer. Znate koja je nova rečenica roditelja današnjice?
0: Ajde.
1: Ko uči, nosi Gucci.
0: Sviđa mi se, sviđa mi se. Dobro, koje su to klasične rečenice roditelja koje pamtimo? Pišite na Viber 069 308 9399 da se malo poigramo i prisetimo te nostalgije.
1: Ajde, nema šta.

0: dok si pod mojim krovom i on bude kako ja kažem.
1: Da.
0: Jel da?
1: Jeste, da.
0: To je ta rečenica. Pričamo o klasičnim rečenicama balkanskih roditelja. Eto, to vi pišete na Viber 069-308-9399 i buknuo je Viber. Znači, ne možemo da stignemo da počitamo sve poruke. Dosta je bilo primjera, kao što Miške kaže.
1: Jeste.
0: Da, kaže, daj pare da ti sačuvamo.
1: Jo, jeste, da, za rođendan, pogotovo kad dobiješ para za rođendan, sve ono rodbina ti gurne pare da kupiš nešto za školu, da ovo, da ono, i te oni kao da ja ti sačuvam pare. Pare videla nikad nisam u životu, tako, razumeš?
0: A zato dođete posle, kažeš, pa gde su mi one pare?
1: Jeste, da.
0: A nova jakna, a internet, aha, a televizor.
1: A klima.
0: A klima, a popravka klima.
1: A što smo kuhinju uradili, to
0: ništa. Tako je, tako je. A mami, ono, pa tofle.
1: Jeste, da.
0: Dobro, klasična rečenica roditelja.
1: Evo, kaže Milica, samo čak nije ni rečenica. Neka.
0: Ne.
1: Samo to.
0: Pravit ćete vi mene od blata.
1: Da.
0: Znaš što majke imaju to da te ono gađeno jako, ono, umreću ti ja, onda kad ti umrem ti ćeš se setiti da
1: bit će vam žao, kad umrem bit će vam žao. Kao šta vam je, ono, da bit će nam žao, mama, koji ti je, znaš.
0: Da. Pravit ćete me od blata.
1: Da.
0: Znači, polako sto. E, naravno, klasična rečenica, još par poruka stiglo na Viber 069-308-9399 na temu odmećete Romi, zvaću policiju i slično. Ne znam zašto su nas plašili policijom.
1: Ne znam što policijom. Policijom su pretili uvek, bukvalno. Ili kada sprema ručak pa kaže nije ti ovo hotel.
0: Nije ti ovo hotel.
1: Evo, ko u hotelu? Evo, imate doručak, ručak, večeru. Imate sve, ko u hotelu.
0: Jedi bez leba, normalno. Need your love, ako se setiš neke rečenice, to smo na Viberu 069-308-9399.

0: španuelo, Romo, Santos i Rosalija.
1: Pa ti si bre rođeni španac, bre.
0: A letnje mi je skroz nekako.
1: Jeste, kako nije letnje, bukvalno.
0: Baš mi je dobro.
1: Šta bi dala sa Kamenovo ljudima?
0: E, Kamenovo i dalje traje, cijelog septembra će raditi. Od sutra kreće warm up festival, dakle da. 3 dana. Svratite obavezno ako ste u Crnoj Gori, najjača plaža na svetu, tamo nam je bađa od 11 svaki dan, tako da, eto.
1: Warm up, znači zagrevanje se dešava, zagrejani smo kako god okrenete.
0: Jeste, normal. Zeyna.

Marketing TDI Radija Istok. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 6 minuta tačno, a vreme je da popijemo i drugu kaficu. Malo dođemo k sebi, dok živimo kome, što bi se reklo.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Podsjetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Sport, da? Nećemo se bavimo, dosta smo se bavili.
2: Nećemo da se bavimo. Da rano je, možemo samo da pričamo o sportu. Odbojkašec.
1: Dobro.
2: Igraju protiv Ukrajine za petu pobedu i za kraj grupne faze na evropskom prvenstvu igraju od 16 časova.
1: Super, lepo su to rekla. Na RTS dvojici možemo gledamo. Zvezda i Partizan isto igraju danas, to će biti zanimljivo. Partizan na sve ili ništa igra protiv Hetafea od 9, dočekuju ih. Vidit ćemo, bukvalno...
2: Vratit ćemo nego što.
1: Da, nemaš play-offa za Ligu konferencija. I Zvezda u polzemlju brani ogromnu prednost u 7. Tako da, bit će danas da se gleda.
2: Kako će se, znači u 4 odbojkašice, u 7 Zvezda, pa u 9 Partizan.
1: Da, vrhunski.
2: Ma ludilo.
1: Vrhunska priča. Ostao sportski.net, Matenani.
2: Tako je.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Ekipa, ajmo malo da se igramo, može?
1: Ajmo malo se razbudimo.
0: Da, za ili protiv igramo. Dakle, šta je point? Ja vam dam neki pojam, vi kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta. Odgovore pišite na Viber 069-308-9399.
1: Lepo si ti to smislio, ajde.
0: Da, ovo je zvučalo kao preupotrebe.
1: Da.
0: Ok, venčanje bez svadbe.
1: Za.
0: Samo venčanje, čao zdravo.
1: Za.
0: A?
1: Da.
0: Dobra priča. Iđem.
1: Dobra priča, ne opterećuješ se, ne mora da koga sam zvao, koga nisam zvao, šta da radim, gde ću, šta ću, čekam godinu dana na termini, tako. Doviđenja, bre.
0: Da, i ja se slažem.
1: Sve po kratkom postupku, sve za ljubav.
0: Zaradi se verovatno kad napraviš svadbu.
1: Sigurno da da, mada kakve su cene,
0: da,
1: ne verujem, bukvalno.
0: Dobro, da li ste upoznavanje preko aplikacija?
1: Pa protiv, iskreno, baš sam protiv.
0: Protiv, dobro, da. I kačenje partnera na društvene mreže.
1: Pa mora da prođe neki određeni vremenski period da bi se partner okačio.
0: Koliko mora prođe?
1: Pa ne, minimum 6 mjeseci.
0: Minimum
1: 6 mjeseci.
0: Minimum.
1: Pa ne. Da.
0: Znači za, samo
1: pa
0: mora
1: da, za sam, vreme. Samo mora da, baš mora da prođe ovaj
0: neko vreme. Mene nerviraju ono Lukin i Milicin profil.
1: Joj, dobro, da, bukvalno žao, da.
0: Brate, nemojte to da radite.
1: Nemojte, molim vas.
0: How will I know?

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Eno Sunshine, Maxo Azo.
1: Boga mi, ne moramo da brinemo da li ima sunca ili nema, kad je avgust i ovako vruće vreme, ima sunca nego šta. Nego znate šta je fora, dok ovako pijemo kafu, ja listam društvene mreže, ali nisam listala društvene mreže kao da sad vam kažem šta ima na društvenim mrežama, nego oglase.
0: Oglase su nove društvene mreže.
1: Nove društvene mreže i mnogo je zanimljivije, a pogotovo to volim da radim kad, ovako, kad nemam para, znaš.
0: Da, da vidim šta ću kupiti za 10 dana.
1: Gledam kuće, ono, dakle, znaš, kao gledam ono auta i ostalo, da. Ali sam našla, između ostalog, i štikle. Kaže oglas ovako.
0: Ajde.
1: Prodajem štikle broj 39, prelepe, ali realno mogu da stojim u njima samo 17 minuta.
0: Pa to ja ne znam kako...
1: A što ih prodaješ, što ih onda ne pokloni, razumeš?
0: Pa prodaješ, što ne bi prodala, zaradi pare, ali evo, zanima me jedna stvar, kako vi žene tako mučite sebe, ono, znaš da nije prijatno, ali kao zarad lepote sve.
1: Da, ne znam, šta
0: mi
1: da radim?
0: Mi dođemo u dresu i kopačkama, da, baš briga, vi to po zonu... Stajaću 20 minuta toliko mogu i to je to.
1: Da, bukvalno smo te.
0: Ja sam video oglas, mislim moglas. Lik je neki napisao, samo da pozdravim gospodina koji je jutros na šalteru rekao: polako, ne žurim nigde.
1: Zamisli cara.
0: Da, znači nema žurbe, lagano. I to mi je skroz okej. Okay.
1: Potpuno rasterećen lik.
0: Ako naletite na neki oglas, to smo na Viberu 069 308 9399.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
2: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
1: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
2: A ko će ga osvojiti?
1: Ha, to tek treba da saznamo.
0: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Novi sistem od 30 saobraćajnih kamera putem kojih će se beležiti 9 saobraćajnih prekršaja poput korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje i prekoračenja brzine postavljen je u Beogradu. Kamere su raspoređene na prometnim saobraćajnicama, raskrsnicama kao i na prilazima Beogradu, ali i na frekventnim gradskim bulevarima i ulicama. Povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći, grad Kraljevo proglasio je 27. avgust danom žalosti. Petogodišnja devojčica preminula je od posljedica teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Kraljevu u ponedeljak uveče. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici će od 10 časova nastaviti rad pretresom amandmana na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Članovi vlade Srbije će odgovarati na pitanje poslanika u periodu od 16 do 19 časova. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova. Fudbaleri Partizana od 21 dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar uglavnom slab promenljiv, temperatura do 36 stepeni.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Širan, ima Ali G, izbacuje to kao jedan film novi, bla bla, i kaže desilo se, kao nisam bio mnogo, desila se korona, desila se rat, i kao desio se Ed Širan.
1: I Ed Širan se desio.
0: Ga ljudima. Isidora, da li imaš nešto da se malo razbudimo?
1: Naravno da imam, uvek imam nešto da se razbudimo. Spremila sam vam statistiku ovoga jutra, a ta statistika glasi ovako, kaže 50% ljudi laže kad ovo kaže.
0: Laže kad ovo kaže.
1: Laže kad ovo kaže. Šta 50% ljudi laže kad izgovori ona?
0: Broj partnera, broj partnera.
1: Misliš?
0: Kojim im je bio. Sigurno. Mi dodamo, idemo puta tri,
1: bi odložimo, da te
0: podijelimo sa tri.
1: Ne znam da se to čuli, ali...
0: Onda je to 100%.
1: Šta radimo, delimo sa tri, pa što, na šta ti ličimo mi? Na crveni krst.
0: Na delioc.
1: Da, na
0: delioc. Ne, količnik, da, ne znam.
1: Okay. Nije ti tačan odgovor, mislim, može biti inače, da, dobar ti je primer, ali nije tačan odgovor na ovu moju statistiku.
0: Dobro.
1: Znači, 50% ljudi laže kad ovo kaže, ljudi pišite na Viber na 069-3089-399.
0: Ajde. Znači, može ono rečenica nekako.
1: Da. Šta lažemo kad kažemo?
0: Ajde. Poker Face, Lady Gaga. Kad smo kod laganja, nema. Samo

0: Smite.
1: Bruno Mars.
0: Bruno Venera.
1: Da, Bruno Venera.
0: Bruno Saturn.
1: Bravo.
0: Bravo, ludilo, kako smo dobri. Ej.
1: Da li si naučila još li statistike?
0: Nisam ja, ali možda jeste vi, jer sam malo prepostavila pitanje koje je glasilo 50% ljudi, šta 50% ljudi laže kad kaže?
1: Laže kad kaže.
0: Da, čudno zvuči, ali ste me razumeli.
1: Da, pisali ste na Viber 069-308-9399. Mnoštvo poruka, ajde da počitamo neke, šta to lažemo kad kažemo.
0: Ajde da vidimo, kaže Igor, lažemo kad kažemo, to smo za 5 minuta.
1: 5 minuta odrednica za sve, iako traje pola sata minimum.
0: Da, evo ajde, da vidimo što kaže Ivan. 50% ljudi kad ga pitaš jesi li uradio nešto, on kaže koji stopa jesam.
1: Jesam, reka, ako nisam, pa tek posao odrednice. Dobro, ajmo dalje.
0: Evo kaže Miloš, kaže lažu kad kažu da su dobro na pitanje kako si.
1: Istina, vrate. Zato što posle treba da kao...
0: Da, da objašnjam što sam loša.
1: Da, objašnjam. Ili kao šta ima novo, nema ništa.
0: Da, bukvalno.
1: Ne, znači naravno ću ti kažem nema ništa. Kažem?
0: Ne, ja kad me neko pita što ima, ja kažem svašta.
1: I on ti kaže šta?
0: Pa ne mogu, toliko ima svašta da ako baš hoćeš posebno da sednemo, ja ću ti kažem ako te toliko zanima. Šta ima, svašta ima.
1: Okej, ajmo dalje.
0: 50% ljudi
1: lažem.
0: Kad kaže Karla, a brate, jel treba da se kunem?
1: ako treba se kunem...
0: Da, znači, ako treba se kunem.
1: Laže kad kaže majke mi.
0: Jeste, da. Ajde, znate koliko poruka ima? Mislim, neću stići, pročitam sve, ali Miloš je pogodio tačan odgovor, a to je da 50% ljudi laže kad kaže, evo, brate, krenuo sam.
1: Evo, krenuo sam da se tuširam.
0: Da.
1: Nije ni u

0: sve što lepo kratko traje, prođe i treba prekinuti kad je najslađe.
1: Misliš, a?
0: Pa, normalno.
1: Dobro, znači da prekinemo sad, gotovo, čujemo se sutra, šta?
0: Pa, eto, recimo tako.
1: Misliš?
0: Pa, šta da se radi,
1: kad ne? Kad je najbolje, prošlo radno vreme, 10 sati, mislim da da, mislim prošlo radno vreme nama, vama je da. Počelo u 9 i to je to, jel?
0: Pa da, ajde, ovaj, hoćemo pročitamo neki tweet,
1: ajde,
0: nešto da se nasmejemo za kraj.
1: Ajde.
0: Ja sam vidio jedan, ali ja ne mogu da ga ovaj...
1: Da ga pronađeš, šta?
0: Ne mogu da... Ajde ovako. Neki lik je napisao.
1: Dobro.
0: Jedu mi se, samo mora jedno slovo se zameni. Jedu mi se golubovi ispred prozora. Znači, sad jedno slovo brzo. Jedu mi se golubovi ispred prozora i onda je skapirao što je napisao i rekao, dakle, ne želim ja da jedem golubove ispred prozora, nego se oni jedu međusobno ispred mog prozora. Ja sam vrištao 20 minuta.
1: Da, jeste, mnogo je dobro.
0: 20 minuta sam vrištao. Čovjek ne može se čupa nikako da dobije.
1: Ne može se
0: čupa. Ne želi on da opšti, nego on
1: je hteo da kaže da oni to rade, da.
0: Pakao.
1: Mnogo dobro. Ja sam našao jedan tweet koji je više konstatacije nego tweet. Kaže, na terasi je trenutno isto kao Rerni, samo što Rerna ima ventilator, a nema komarce.
0: Bravo.
1: Bukvalno, eto, konstatacija. Ništa.
0: Čujemo sutra, cijam ljudi, ljubimo vas, ostavite u Steady Radio.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program.
2: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum 2 izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 2 minuta.
0: Slušate ritam dana na TDI Radiju.
2: Poslednji četvrtak u avgustu, 27. Pritom ode ovaj mesec, ne znam kakav je vaš utisak, ili ovo proletelo ili se odužilo. Dobro vam jutro, jeste se naspavali. Pročitao sam negde, najduže što je jedna osoba ikad spavala je bilo 11 dana. Ne znam šta vi mislite, da li biste mogli da skinete ovaj rekord. Meni ovako pred kraj radne nedelja i meseca mislim da ne bi to bilo nekih poteškoća da bude i 12. dan. Ipak nema spavanja, mora i da se radi, pa eto, ako vas ima koji nas slušate sa posla, srećan rad, ako putujete naravno srećan put, a ako se odmarate, ne prekidajte. Manje priče, više muzike, ritam dana je ono što startuje, pojačite radio, još jednom dobar dan i dobrodošlicu, želim svima, obred vam pravi društvo, a tu je Bob Sinclair, tu je Steve Edwards i tu je World Hold On, ono što upravo slušamo u nastavku.

0: Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Nastavljaju borbu naše sjajne odbojkašice. Danas popodne ih očekuje posljednji izazov u ovoj grupnoj fazi evropskog prvenstva koje se igra u Brnu, pošto će igrati protiv Ukrajinki. Naravno da probaju da zabeleže petu pobedu za redom i završe prvi deo takmičenja bez jednog poraza. Dakle, posle četiri odigrana kola mi se nalazimo na liderskoj poziciji u B grupi, 12 bodova, samo jedan izgubljen set, a Ukrajinke do sada zabeležila jednu pobedu i tri poraza. Pa evo, nek danas bude i četvrti poraz za nama, peta pobjeda. Naravno, navijamo iz najjačeg od 4 popodne.

0: hitovi. Hit i radio.
1: Samo hitovi. I am paid to exist.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Iz puteva Srbije od jutra kažu da budemo posebno oprezni i odgovorni u vožnji, jer završetak letnje sezone i povratak turista sa godišnjih odmora donose očekivano povećanje broja vozila na svim putnim pravcima ovog posljednjeg vikenda u avgustu, kako to tužno nekako zvuči i jeste. Oseta je gužva sad već u gradovima, naročito u Beogradu, gužva je trenutno na autokomandi, ovo ostalo je okej. Okay. Što se granica tiče, gostun, ulaz u zemlju, kolone su na Batrovcima, izlaz iz zemlje i Gradina i Preševo opet ulaz u zemlju, što znači da se vraćate sa mora po Crneli. Samo polako, bez stresa, da ga bude što manje, eto, koliko je moguće. Pojačite radio i naravno srećan vam put.

0: marketing TDI Radija Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 minuta do podne.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: A Španci su interesantan jedan narod, definitivno. Za koridu, onu borbu sa bikovima, to ste verovatno čuli, ali ne znam da li ste čuli za još jednu špansku borbu, ali nije sa bikovima, nego paradajzom. Manifestacija se zove La Tomatina u španskom gradu Buñuel i evo juče više od 20.000 što Španaca, što stranaca, više od sat vremena uz muziku, naravno, gađali jedni druge paradajzom na ulicama ovog grada, naravno čorba, ono svuda po asfaltu, po fasadama, i ono što je zapanjujuće, potrošili su oko 165 tona paradajza. I što se mene tiče, sreća pa moja baba nije čula za ovo, verovatno bi je srčka odvalila, sigurno bi imala 165 boljih ideja kako utrošiti toliki paradajz.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I evo, rešila se ova saga oko Vavrinke. Osvajač tri Grand Slam titule ipak je dobio specijalnu pozivnicu za učešće na US Openu. Šampion iz 2016. će evo u svojoj 41. godinici odigrati poslednji turnir u Njujorku i iako mu pozivnica prvobitno nije bila dodeljena, pa su tu kritikovali organizatore US Opena, jer čovek, eto, ovo mu je poslednje, oprašta se, ali je američki teniser Patrick Kipson otkazao, pa će ovoga da uglave. Najbolji plasman na ATP listi ima iz 2014. godine, tada je bio treći teniser sveta, a ako ove godine ostvari bar jednu pobedu, postaće najstariji teniser koji je pobedio u meču glavnog žreba US Opena. Inače, najavio je da će mu poslednji profesionalni turnir u karijeri biti onaj u njegovom rodnom Bazelu, to će biti u oktobru, a što se tiče samog US Opena, gde ćemo naravno gledati i našeg Noleta, on će se igrati sad od 30. avgusta do 13. septembra.

0: Marketing TDI Radija Istok. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Chemoimpex Auto.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Маркетинг TDI Радио Исток.
1: Максима.
2: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
1: Термоизолационни фасадни системи Максима.
3: Гаранција до 20 година.
1: Боје и фасаде Максима.
4: Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: like Jagger. Maroon 5, Kristina Aguilera na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: I čitam, jedan Mongolec 92 godine postao svetski prvak u trci na 100 metara i samo da ne čuje za ovu beogradsku brzu desetku u organizaciji Beogradskog maratona, pa da dođe ovde sve da nas rasturi. Nije Mongolija, ali jeste Beograd. Trka će se održati u prvim danima septembra. Očekuje se da će na startu biti više od 4000 vas koji ćete da trčite. Kako su saopštili iz organizacije, na spisku u prestonicu dolazi desetak elitnih trkača, ali iz Kenije. Dakle, znamo koliko tek oni brzo mogu da trče, pa se očekuje da će da se postave i novi rekordi, da se ugrozi rekord od prošle godine u muškoj konkurenciji 28,1 minut, u ženskoj 31,50. Inače, u ovoj trci mogu da učestvuju i deca od 12 godina, ali uz onu saglasnost roditelja ili staratelja. Eto, trka će biti održana 5. septembra u 6 popodne.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I danas jedan uzbudljiv fudbalski četvrtak i vi, Delija, i vi, Grobari, ćete da navijate Partizan. Od 9 večeras dočekuje Hetafe u revanš meču, ovo je play-off za plasman u Ligu konferencije i eto da probaju da nadoknade ona dva gola minusa protiv ove poprilično disciplinovane španske ekipe i naravno da probaju da izbore plasman u ligašku fazu takmičenja. S druge strane, Crvena zvezda gostuje kod Viktorije iz Plzenja, revanš meč play-offa, ali za plasman za Ligu Evrope. Crveno-beli su pre nedelju dana na stadionu Rajko Mitić napravili dobar korak ka grupnoj fazi takmičenja, tad je rezultat bio 3-0.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radija.
1: Novi sistem od 30 saobraćajnih kamera, putem kojih će se beležiti 9 saobraćajnih prekršaja, poput korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje i prekoračenja brzine, postavljen je u Beogradu. Kamere su raspoređene na prometnim saobraćajnicama, raskrsnicama, kao i na prilazima Beogradu, ali i na frekventnim gradskim bulevarima i ulicama. U Kraljevu je danas dan žalosti povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak uveče u Kraljevu. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici nastavljaju rad pretresom amandmana na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Članovi vlade Srbije će odgovarati na pitanja poslanika u periodu od 16 do 19 časova. Više od 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 700 stranaca. Nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su u sredu pogodile Kinu i Nepal, među nestalima su državljani 33 zemlje, najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Odbojkašice Srbije će od 16 časova igrati protiv Ukrajine za petu uzastopnu pobedu i kraj grupne faze na evropskom prvenstvu. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje od 19 časova. Fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu Konferencije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, temperatura do 36 stepeni.

0: Маркетинг TDI Радија Исток.
1: Подсетник за 1. септембар. Паметни сатић на руку. Телефон у ранац. Слушалице скини кад прелазиш улицу. И најважније, јави се кад стигнеш. За нову школску годину, уштеда за целу породицу. У МТС-у пронађи сатиће за најмлађе. Паметне сатове, телефоне и таблете. Све повезане на једном броју. За више информација посети МТС сајт, пословницу или позови 0800 100 150. МТС. Твој свет.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

početak, mislim na početak današnjeg Tede i kafea, još jednom dobro nam došli. I da, 27. august danas, sami foto finish meseca, to je to, pa danas možemo da se vodimo onim gde je četvrtak, tu je petak, tu je vikend, mogu da krenu da se prave ti neki planovi, kad pronađem nešto zanimljivo naravno javljam, ali svakako nam je i dobro raspoloženje i još bolja muzika tu i danas, pa ćemo da nastavimo sa pravim jednom letnjom pesmicom. Još jednom dobar dan.

Horn i Fever Dream. Sad će pola tri, narode, još jednom dobar dan ako ste se umeđu vremenu priključili. Dobro nam došli na TDI, slušajte TDI kafe sa Lolom sve do šest danas. A danas sunčano i toplo vreme, što je situacija i cijelog augusta, složit ćemo se. A ono čega sam se sad setila jeste da za jednu pevačicu na društvenim mrežama kažu da kada bi sunce zapravo bilo osoba, to bi bila ona. I ovo je apsolutni kompliment, pa je onda red i da čujemo ovog sunčanog četvrtka. Slušamo Zaru Larson i Crash. Još jednom, dobar dan i dobro nam došli.

Magnetik je ono što upravo slušamo na TV radiju. Ovog sunčanog, toplog, augustovskog četvrtka. Da mi je onako po dinar za svaki put kada sam izgovorila ovo sunčanog i toplog u ovom mesecu. I to bi zaista dobro došlo ovako sad krajem meseca, ali dobro da. U tom stilu i nastavljamo. Trenutno je oko 33 stepena, a maksimalna dnevna temperatura za danas ide i do 36. Tako da, kakvi god da su vam planovi za ostatak dana, apsolutno da, za bazene, za kupališta, za reke, za šta god, za sve te aktivnosti napolju. A društvo vam naravno i danas prave samo isključivo hitovi. Zbog toga smo svakako i ovde, slušamo Snap i Beauty Queen. Još jednom, dobar dan i dobro nam došli na Teliri.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Slušate TV.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade.

0: Kol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Slušali smo sportski auto, možemo i mi malo o sportu, odnosno da naše lutkice odbojkašice kidaju i sinoć su pobedile i Grčku rezultatom 3-0 u okviru grupe B i samim tim su isporile plasman za nokaut fazu takmičenja. Tako da, poslednji meč u grupi igraju protiv Ukrajine sad od 4, što je za nekih 10 minuta. Taman imamo vremena da se naoštrimo za navijanje, spremimo grickalice i onda im naravno držimo palčeve da i Ukrajinu otkinu kao i sve ekipe do sad.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 4 popodne i 18 minuta, četvrtak danas da i realno već krećemo da pravimo planove za vikend, šta ćemo i kako ćemo, a i svakako vi slušate TDI Cafe, mesto gde slušamo samo isključivo hitove, ali pratimo naslove, pa da objedinimo sve to zajedno. Kaže naslov: dečije letnje igre u Topčiderskom parku. E, taman lepo za poslednji vikend u augustu, ako ćete biti u Beogradu sa klincima, sad i u subotu i u nedelju od 5 do 8 bit će i predstave i, kažu, neke silne igrice, sportske aktivnosti, taman da izbace onako sav višak energije, i bit će i DJ žurkica, tako da ceo paket za ovaj poslednji vikend pre raspusta, to je svakako jedna od preporuka. Čim nađem još neku, naravno, javljam, a sad se lagano vraćamo na muziku i

0: marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

četvrtka, odnosno slušali smo je na TV radi ovog četvrtka, nastavljamo da pratimo hitove, ali i naslove. Kaže, jedan pojačan saobraćaj poslednjeg vikenda u avgustu, odnosno ono što nas čeka jeste više vozila na svim prometnim delovima, svakako zbog završetka letnje sezone, vraćate se sa godišnjih odmora. Ono što nam kažu iz Automoto Saveza jeste da put planiramo unapred, da krenemo odmorni i da pravimo pauze najmanje na svaka dva sata. Kao da se brzina prilagodi uslovima na putu, pošto je naravno saobraćajna signalizacija i svakako drži bezbedno odstojanje. Znamo da sve ovo inače radimo, ali nije loše spomenuti opet svakako, pratit ćemo naravno celu situaciju i moguće gužve, a do tada nastavljamo naravno da pratimo samo isključivo hitove. U nastavku nešto što znamo da volite, OM i sjajna letnja Dolce Vita.

0: Marketing TDI Radija Istok. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
2: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
1: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
2: A ko će ga osvojiti?
1: Ha, to tek treba da saznamo.
0: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 3 minuta do 5 popodne, 27. je danas i definitivno jedno uzbudljivo fudbalsko veče je pred nama. Partizan od 9 večeras dočekuje Hetafe u revanš meču play-offa za plasman u Ligu konferencije, a to je onda i Crvena zvezda. Oni večeras malo ranije samo, odnosno od 7 gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Znači samo još jednom, Zvezda je od 7, Partizan je od 9, pa taman onda lepo obe utakmice da ispratimo.

Naravno, samo isključivo hitovi ovde kod nas na Tedi Radio. Dobro nam došli, naravno, ako ste se umeđu vremenu priključili. I da, 27. august je danas i počeli su dani grada u Subotici, a ona ga zapravo zvanično slavi 1. septembra. E, definitivno će biti svašta. Vidim, muzika, razni neki koncerti, biciklistička trka, pa subotički polumaraton, pa festival pića i hrane, naravno da se jede, da se pije, sve po redu. Pa ako ćete na severnu stranu ovih dana, da znate da se u Subotici slavi, a mi nastavljamo naravno sa našim hitovima, sa našom sjajnom listom u nastupu. Idemo nešto brže, pa se zemite za džuskanje.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Jealousy na TV radio. Da, što se tiče posljednjeg petka, jel to je sutradan, u ovom mesecu ispratit ćemo ga onako u stilu kao i sve prethodne. Kad kažem u stilu, mislim na to da će sutra maksimalna temperatura biti do 38 stepeni. Pa ako već sad krećete da pravite planove šta ćete sutra ukoliko ste slobodni ili šta ćete sutra posle posla, apsolutno sve letnje aktivnosti su dobrodošle obzirom na temperaturu koju smo pomenuli, tako da definitivno nastavljamo sa ovim pravim letnjim danima. Pa onda nastavljamo i sa pravim letnjih hitovima. Slušamo About Damon Time. Dobro nam došli na TV radio.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

imagine.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

0: 3D.
1: Самохітові.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.